0: boka sotwane ha ikaba ya ntetsa mphena ka mane ba hantle o go jala ra tsitisa ka ona boga hana le makidila le tsana se tlo fada ke tsana se le modi di hlano le tsana ke se mpata ndiyo nne ni tsale ke tsitse tsa tsantsa sa ya le modi pedi na ke e tshile ke a kgola ona le tsa go le ke latile matlanka ke re di mo ke ke ka ka le tsana na le ka le dipete matsila ya mabedi le tsitlo le sa tsene le tsana ke go le di tsene se tlo le la tile ko go bua ke le tsana le lona le tsa maile ke ba mhalo o mhalo mo dilo ke go tsa e ka ka e ka ba o tsene mo le mo ka o bolela ha e sa le o re fihlela ntate le ma ke tsela a re ntate le ma ka tsela
1: nkhono
0: ke le teng mawa leso
1: o ntso le teng khono
0: o ka re ntate hey ha ntate a ntsa re tsitsa ka ka motete o mo no mo ha le tsuku ke a rata ka mana ka me le mo se se ipona se le se empa mo ke na ke na pa thetha hatsa ka e ke mo pula ke le le ho ba mo no he mo ko ko nyana di le le mo ke po ke e tsi mo no no ho mo tse mo le se se tsi ke mo no mo tse ho le me tsi ke tsi ke mo no mo no ke a mo tse ha
1: I'm going to go to the hospital.
0: ke le mo a ha le se le ntse hantle ke le le mo mo ka ditimo ke le mo mo ka ditimo le tate la ntate mo zulu o a e ke le mo a tshohle ha di sebe tsa le tse hantle ke ngolo ka tafia ka le go ntate hona mo na matlano a tsela tse nne
1: nkhono ra tafua ka le reko ke a o leboha
0: ke a leboha ke ntate le mmale ka thojane
1: thank you nkhono metsotso ye mengwe ya leshome le metso metlhano pele go raya boraro seremoeng sa o sa lesotho
2: highlightkao
1: fela
2: eyadateo
1: letile thojana ka lerato le ka makgethe
2: wa pa le se ja ja ba di la ke mana be yeng ta ba ya go e se re go
1: eh
2: a go ke be ana u bu ke ke nda dela u bu ga o a be yeng te ka fuli ga ke mo re ba ba ju a so tse tse ba e se to ba go a so me ba ka papa ska ba ya ga u bu ra ji ka ba ile ke nda dela u bu ta fuli
1: o nthusi tse ka hore o e be bona ke tle ke tse hore ha ke se ke kene ka hare ke tle ke tshorana ke ma
2: ke nna dira yu ga itse mo ga papa tsa go tsi tsire go
1: oh
2: ana tsene re ga papa
1: mhm
2: o go loka ba fuya ga le go o re di go ya ga le di ne di
1: ao batho ao batho

0: nena a tlhake letsatsi o tla fetsile ke tsholo mo le mo tsana ba se ke mama ka mtsana go ba go ba ka ena a mo etsa a a a ga le mara mama ka mtsana se o nna go kunyana ka mo ha le tshuku hele a and that is that o ka mpa thelo go nna tse nna le ntanya le nwa ha o e seng
1: yena o thinga o qala o kena mono fela e tshaile
0: ke
1: e o sweji
0: ah tshinta o tsampa ka ja dikukunya nna ntse ena ka nete ke ha ka mona ka ha ke tsaya ka mona ka ha e swihli ya bua
1: e
0: ka pa ha o tidi
1: ah ha o kanqe
0: ha ke wa o pula mtaru ke ke mami nane ne simpi tinyane
1: rona na wa tla ho nna jwale
0: ke go tla tsaya tsa mela tsela
1: ka mo ha ha ha ha u batla maemo a lo di mo a re fela e tla ngaola ntja
0: se tedi tsena ha ke ke ke ke ke mo ka a wa ka nna ke o ke go ka a ne me se go le ditse fela ha ha ha go ntse go tsofa
1: ha o le le botsofadi ona ho lebala ho how to get among a
0: ke ka ba ka kopa le tshwakalo mo ka papatsiwa ka ha se nka ka fana ka ona ono o na nne ntho tse ntle na o thala jang a fetire ke mo fiela mo ka pa he mo la mo a topela le sa mo le mjena ke o o
1: bona
0: empa he le ha ho le lo ka nnete ha khaitse ja ka se le di tsika ma a tsana re tlile mo mo ntse
1: le tlile ne
0: ha di lata ho ga bone
1: bona na re tlile ho re nya borobedi
0: ya le le tlile ho re nya borobedi
1: pele ho
0: le tsona lo ha ke thewa ke sita le thewa mme mangwe la sa tsena ya ba re hohla ka ka a ke re ya ke tsena ba be ide ka tso mo ke re ke jin tsena de ha na ntse ke ntse ka le di ba mo tse di tse a ntse ba ba se pa ba ne ba le ka moga ka le ba ne ba le ka tla ka bana ba hlesisa mme ba le hatanang
1: ao
0: ka mntu ra le tsile le jile nna ke ka pole be se di tsamela fela
1: ka ne di le ratla o di fumana
0: a ke a le bua mntu a le bua e ne ke le ratla a bona le ba tle o ke ne le ba tle o ha ke le hana sa na ke ne ke le bona ba ya re ke le na ba o le fika le tsamela mo nne di tsene se di e mme ka pita ka le
1: e ke o hlalosetsa ha re fihla ho nje na ntate le furela ngwana go rongwa o na sa le ka pele yena jwale ya ba mogatlhele boimanyana wa rona o fitlha gong ga re fitlha ntse re ga re bone batho ba rona mona ke re jwale re tlhakanqane re tlatlhaa jwang re ba bona ga rere ya be se ba le nako jwale sentse le yone o letla kena
0: o tse ha go bona mta o bona batho ba na sibe ha go kumela ja re di ha na ntwe go kuma na sibe o thing
1: ke pikoko
0: wa bona
1: eh
0: ke a bona ge ka tsena go tsena mo tsela nne ke ba ntse tsena ga a o tse hofa a o ntate re a le bua ba khuwa go na ka nnete ke se di tse ka thata go le di fihlile mono go bolo ka ntate mmolo ha du a
1: mme wa ka
0: ha ke sa kgutlela mona o tlatse tseba
1: ha ke na le pelaelo le nnyane ka nnete o bile monnate ke a tseba gore mabaka a teng ke mmanta
0: mabaka a teng ke mmanta o bona ga o fitlha ka masimi wa ka mo
1: e
0: o fanese dise ke ikwetse sela ke ntse se
1: ao
0: bawa
1: e le tabatsona
0: e le tabatsona tsena o kgona wena o kgalemelele wena ha sa ka tsena ma kutlo ya ba ofisa tshintse ka tshintse ka ke a e ne ne u tla hantle ha ke batla ne ditso
1: eh
0: ya tsile ba ja mona hantle re ne le nna ka ke mo go file
1: ao go la hla hla lo sa jina tabe a go tlo
0: a ke ba ka
1: go file

0: ne ke tlhotlhele mo e ba tlhabolela o ne le khatlhile bana ba ka a ke le bo mana ne ke mmeste go bona ka khanna butle
1: ke a o le bo ga mmeste bo
0: thank you tete e ba ya phatlala jwa motho yo mo hlanyisa ha a re go go tsoga go re tsedi o tlo monna o tena ba le go di go nna ntsa go tsa o fumana na di tlhomo e thata molandi mona sa politeng le le tsama yang ha bu go le ha tse
1: a ipipeditse ka ntwe Thank you, ke le ba 100 ding mo kitseng lena ne o lena a re tloa mane o rinyane ya le shumele metso medi le le ba gona ti atamela lo wena ge etse jwalo re ke tswele mona ke bona rena ke fumana pina jwa me fela mona e ke sentse ke itlela hantle mane mo ke le ba nti ho renya bohlano.

ke ya ntse mo fetisa taba ya TV ba ba skola ba ka ntse go baya na mmane a u ka ha hona ke re re nne tsa ibedi re di na go matafa go re ga ke tlo ba tsana ka matla le makhasela ga le bo ntate Pete le ba ba ya le ba tlo go re le bona ba le bo se ba go thusa le mo tsa TV ke ka ha le mo mo ba le kana se e ba he le re tsiya ntate Pete ba le Pete o ba na le di clinic tse pedi ye nngwe di bela le bo PPC empa ya le ba ha ba yo ka tsela ile go le bo tsoka teng le ha o ni tsa fe le ke bela be ke nna ke ka re ke ile ka mono ke a tsama na taba tsa di kule tse ke tsamang go di tshaka ka mono e se tsama tsa le tsana tsene tsa tsa di clinic ka mono be ke ka fika ba be ke tlo le ke nna ke ka fika ke nna ka ke tsona ke ka ne le go ba ta hona go re tle le bo ya le le ke ka tsaka re o tla go se le le taba ya kamono ha ditshebeletso tsa sebedi di teng hantle wa tseba ba dipitse hona le tshebeletso tsa ho tsoa ke restructuring le ho le bolotsa ho le tona ke bona ka ba ga filo ka ho di yona ena ita ba ka fitsa ka mane ba ke ba ka ba ka tsaka hona ba se ba le ho kae ka taba e ke ho hlalosetsa hore ha mahala ha na ho tamele ho bele ba itse ba ba kae ke nne na ba ba kae ha ya ba ba kwale go thata ke bo simba ba ba kae ke na le ba itse ba ba ngakatana kana ba se na mesebetsi so taba ye le se e ke me ka di lefela ka taba tse ba hantle bona ho tsa la jang le e le re le mo sona se tang ha re ba ge ta re kenya la re re kenya ha ntse se le fuma na hore ho tla e ya le fuku ke ntse batho ba 400 e ya se le fuma na hore a ke di tlhola ra ke di assistant wa tla but ba di la foka la ka di tshebeletso ha ba ke ya ke tla tswa bona ntse di tsahala bona jwa le le ntse hore taba tsena tse di fuma na ha ke ya batho ba ba technical yale le mo ipon o la bua ka batho ba na ba TV le tsere re na ba ho kae ho etsa la ya ba tla TV re bua ka bona tsha re sa bua ka ba di nine ka ba re bua ka batho ba na le tshwaetso ya

0: le ya rikhala ke mo gana phaila ke be ke hopole botsie ke tsa motho
1: a nete e sa le ha ile le fatshe le la bo rona gentse re le batla e ka mihla re tsa bo mushimana ha di ju le dija le di se masapo e tle re mohla ha hola a di batla le le mmontse go bana o seng jwalo ka nete a ntate tla fahla ga masidi e tla ba hobe e jwale ha le le hapile jwalo le nne le tsebe gore bana ba bolona ba ntse ba le bona gore ke le e re ke bona ke itse tjena fela ke diela dikgala ke diela dikgala ha ke etsa tjena ke sebeditse etswe go tloa kwana gorenyana bosupi re ke etse.

0: go bala motswalla ha o tla tla o sane ka tha ya bo motswalla ba ile tamene ke ntho tsengata go tse hore re ga lokela o ithlatlhoba lo hlahlobisa ga le batho ba bogolo ke tse go lokisetsa bana bana bo phere ba ka moso mo thamane ke dijo tsa batho ba bogolo di mo thamane ke kagolo ya botshaba ba basotho ba meko ba basotho ha bo silafatswa ka bo phere bona ba se nyane ba ba ka thuntetsa le meko ya rona ba sotho e be bona le teng bo se bo sebediswa hampe nne gore ene a batsha ya mathamana ha ela olwe e tletse bo siela seriti ya ne a botshaba ba rona ntate Malhase ka o tshojana hle Mofokeng ha ba bo go bona ntate Madiso
1: tlhare phamotse ha ba bo go ntate ha ke itse o phethele o tsebe ha ke sa ngiwe mamile ntate phamotse bele ke bona ba le bangata ka phoba kholoditswe ke mmemeri
0: ha o ke ba ba di fela ntate ha go ba
1: kane di gise ke go itse ntate phamotse ha ke se ke ha ke se ke itse o buse tori koto ba ba lo mamile o tla ntshwagela ka nnete ha ke se ke itse a phethele ke itse a phethele ke mantswe o qeta ntate phamotse re tla kopana mmanta o tla ntate
0: ke a le bona
1: mamile ho joalo ele fela ele ha re phethela nna nna le tsatsi la ka jeno le bitso la ka ke Malhase na le re fitleletse go kopana nako e tlang e be e tshweu kgotso mamedi gopola go nna le wena re sa na le mosebetsi o mongata re ya mane goreng ya lesome le metso e mmedi re matha jalo gantle ka gare go lenaneo la dikgeleke tsa Lesotho ke rata gore ke thakgole ka o sino ya bitswang ke Ntswaki a o sino ke Ntswaki monabel taba tsa gae dithata ke e batle ya kae ga golo jwang ge kgothatsa bomme mmino ona wa dikoriana mmino ona wa Sotho o tume ga golo ka batho ba batona ka batho ba bontate jwale go utlwa le gona go bona bomme ba tshwere ka thata kana o tsebe ge tlameya le gona re pepese talente e na a bogona.